0: Etonya miwa ye bia ma mi wate. Mi si dan, mi kan fuo. Mi si ayahin na na waya. Yes sir.
1: Oh Jesus.